Баи. Найлепши хиты. Тиста не позадне полетне. Устварен за полетје. Радио Робин.

svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.

Saturday night fever, ko bebe jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe. Ma sem že oblit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe. Tule imaš kredit, bebe, the real shit, bebe. Kaj čukur ma touch, ne verjameš?